mama ebi a ogu su kasa no ma no wa ma e san wa ye yesi e ma mo amu ye mo ho atamfo etudi e wo chere chere mu no ana na because yen koma ye be di ne ye he se ma na ye mo atamfo a man a kwa wo so a omo ma bi o no kwa cho bi o bible no ana fa pen so kai ma on kwa wo so a omo ma bi o na a wo sen agu no yesu ma ma no pen samuel ngoma edi kan etire ba kon ye be kan finchichim ba kon Eko si enwatwe na dun kono ani adue no no ye di aka ho ye wa mere a ye di dun watwe ko si adue no ba ko aka ye nya mere a obi an chesi nkwa jebre nko ba bia ni abọ de kra kra kra kra na huni sama na me ya adue ofi ye adi suya se ye she man kunai ye chere ma se mo how does

0: wadwen ose beman mi beja na ma wo wadwen ye ose beman mi beja na ma wo de opa kwa yi adumfa
1: wo be chantia ma no chia be biumba
0: wo ye kwa mi nya ne da
1: be ye fasting ye chingelingeling
0: wo de ye fasting wo be ya ye chingelinge wo de ye fasting wo yem ne be twa kru wo yem ene be twa kru mi nya ne ma wo da